0: Och det bara i här. Och det är också knappt dagen också i här. Och det är ju ett bättre svettat. Och knappt dagen och åker jag var ska higgen. Här när tycker nog ni hittar honom här. Här går det sig en stund iben. En stund på en gärd och dagen också. Det är ju inne och skit här. Men man vet när dagen. När jag tycker nog att jag är nya dagen kan jag kunna gynna att skåga nu dag igen. En tjej är bara arbetssikt och jag är vaskagen kan jag inte säga att det är nya dagen. Jag kan säga att jag är emot det här den här utspritchen här är vaskagen kan jag inte säga vaskagen här knappt dagen och åker. Och det är mig att jag ska dusta det här med gotska att också det här tjejma mina något. Jag kan säga att jag är Lawrence Katabajtik. Jag kunde inte säga att det är en upptagning och jag var skägen. Och det är det jag har gjort det här så hittat. Må jag mig inte bättre att ge mig mig.
1: Vad är Lawrence?
2: Vad
1: är det? Lawrence, vad är det du säger när jag är mig och en djupt? Jag kunde inte mig att pappa natt mig att hitta en. Ska du hitta mig när jag är en tillgång att säga pappa en boj att pappa natt mig att hitta en.
2: Aska ego a stopon ha jedud mat ego na community tour jedud mat e we don't stand today did was kagan ha kanaga chado ge housing departments they am send this a us seat ga oga ge chado get ga de de jindo am stog and de u chido ga de us seat ga did you want mat can you ha utena kana nu ga ke magdane Den är snagnit ge hur vi zvåkar. Kan man den är snagnit ta inte vega buta dagar ju vad ska jag? Kan man det är vabnstoga kan musa ta kan sen gen stabis sana no en smuk e-mail de abit steka. Kan mitsi dit att kan det här en okta att jag ge här. Är vi ga bu stut sto kan man ge vi jag vill smit sto gen det vad ska jag kan byta då.
1: Mhm. Skulle
2: jag inte mäga nu här, jag var skägen här. Då är det här gäller mycket roligt att besöka. Public meeting. Vad som jag kan se där, det var skägen här mycket på housing departments. Jag vet inte där när skulle stå. Kanske då är det public presentations. Mug vi ågår en guisham gnan vi ågår en guishad gnan gän dem gätiga det dödmat nä här. Men hur många community tour det dödmat? Vad säger man det här? Sen hittar jag om ska bete dig det där när du skulle stiga. Jag är gärna vi när du ser mat. Tänkte då dagen om sen hittar jag mig och kan nästa mig jag vad ska jag inte ha utstått av nästa mig jag kan bota dagen. Mhm.
1: And daughter again, you hey, or then I'll get to go again, you hey, yeah. Don't let you go, you could get same though. Mike George, you could get more than Muskay Dean and just than Edith, though. You can optic new go was Kagan, how you Jim Dagnoko was Kagan.
2: Nanako gay snagging your musket, we swear Katosh, Nesmog Nishosh, Nyo, housing programs, Kagan, never with another guy was Kagan, I'm going to go. Ever niche them guy. Section 95 as weska jitgan hagun yo social housing as yega butan ko desho tat ke 1980s am cheju yega butan ko tatum no stesho yega bu ekin jismay nash tam sti yega bu meski jot kotash yega bu hasku ga eguna as weska tsiana no ne CMHC gana Canada go to we call Canada Mortgage Housing Corporation is in there that ekang min na kutage doktai мы вышли сгать психогноз, мы вышли сгать няйопонка. Эгуна, community special social housing, айчим танако васкаген, ни са сом татн, но ми няймет ноге, 750 мамонзи бастынгно васкаген. Аша шкаджу стеха аптуге, тауд эвэгабу тадо, мага тауд пасай community, саше джи, Tishtado ge we gabutadon yo tsotiano ge bjige e chibidna shi we gabutano ko eginyo kudaka nishum tagno ke ayo duplexes kudak six plexes is knocked out ya the tetanano ge pshe e yaimet ke the stack was kegen ekmina ne tak te ogni na shte ya besiktma ge ne community private housing initiative ogni we at the BOC don was kegen yo ya ogni e miagno do na ishuyan e we chagno dai subsidy kanano ge we got what I said was Kagan. Nishtam I jishnagan I Sasha Jushkau can you IO subsidies can you and not mognod and we got that was kagan. Nishtam gagnotagnod I dig not gno is shad was kagan square footage can on a catch tagno again here. Ashushkau had this from Myanmar and did subsidies. Uday that's it, OJ, Miss Disney, Waswanapi, $222,500. I wish we chagnodan was kagan. Every day that's it, Chisabi, Isame, Namaska, Waskagnish, Wimiji, $289,000.
1: Mak big was kagana, mak mamu ek nok tek nut ne with a ngeo tena.
2: Big ya was kagan per unit kainan. Assessant ji ne open ha assessant kom na ga pachodano chenga. Big om tatum no million ga dibasano, 100 million dibasano for private home ownership. Ek mui nasim shtiga. Jet Hono Eskina, Shuyan Eskum Stitaga. We swag a big old chem datin not Kiwega Butanano was gagging. Nick and Gais puts that again, Shanga, Gasputs Nanutga. It would win your subsidies came with Maga, a witch Hagnodo and not Mognodo. I asked you can opt to go away. Get the stack day was gagging a wake up Butano to the Shanutat. Came I get the stack today that said to it no that a wake up Butano was gagging. At the two Yaman Jano there, would they wake up Butaka? Why hopped them can you done is the Utnokin is going to take here, we got to take what was Kagan. Every she not monodog and when did I subsidies a monodo. At meaning the Kodaga dictation act, I rapid housing, Jisungadoga, Ewen her sister Weaver Janashe of Stagnoko was Kagan. I did you Chibuke and I Ugaya COVID case with. Meaning, could the gun go to week and COVID? Jigga, the care. Even Jibet Shuradano means Shuyanga. When did you wake up with Adoyo? When did the Westado and the Belumka? There is what? Means it out Shuyanga, but Shuradano did go into Nashes, M. Chedodo and the Sheet Chicago Dog. Again, I got an optical, I got to him stab with you at night. I got some dating with them stab with him, Steve and I Axonga with a. COVID kitchen at it. Like Mingo the cabbage to go in renovation, get to go avenues go home with Matka. Meshkuma Punka, Pachadano Shian renovation, social housing units, Kaganano, Nishmuk Ban units, Gap. Eka Sasti Machabuan has mean Abajab with Sikh Tagnoga, Jiga Stasun, Mikagno. Matches of Nishtum got Sinano die. It's the call was kagan. We saw in Yayo, Chem Tatum Noistin was kagan, get used to. Uste hap to Jindwe Tagan high. Renovations can all get. Emu Nakhtano Koget, Nioshet, Dud Nioshke, Jim Yoshko, New Ayo, Tizno.
1: It's got the good Nayo, good the Kyaita, and Chenat, Mek. Should we think of Dandes has case for you?
2: Yeah, I didn't just win on East Main, Women G, was kaganish, and Spinaga.
0: Again, Hagabetwe Guy Lawrence Calabite, could either show was Kagnish, she could West Chidia, the Magisni stamps, I book Satan's gear, could the canoe down here, Natakoga, I could know why AI Mudagnoska, done its which and hey, so again the EU seats, and then Akui Towns and Waskagan Hagan of Taganoko, yeah. Well, Hennigumunja bet mega, Gunnoja betwe, Guy, Mariam, and Gumudagno, G sets to be Tagno, so her Malasi. And the Gumnanos, okay, we get the more to better work.

0: Vad jag gör är att Jeremy Diamond, nämskåden av Jimmen, jag går här CBC North against mig.
1: Och det mag EU inu stitchga så sitt spitalsga att skud morgon ska att skud masudo är kaja är kunna EU att stitchga min kam här här kia att skud masudo kia hui kia att bobunichke mag att du bobunichke är kaja ingenet skvannan begun hets skud maja såg jag det att uli J Happy Jack är memorial att skud majung är mycket nu att dieskvidoga att skud maja då. Och man kan ju jobba tillsammans med Cheryl och Patchy GM här och ge upp i EU ett skott matcha och nio ett skott matcha ett små maga ett bett med.
2: Vad är det som är viktigt med den här sängen?
3: Betsy, she can't be on sängen.
2: Jag kan den här att skott matcha när du har ett skott matcha.
3: EU är då en ett skott matcha nu tills.
2: Den står bunt så att skott matcha är inu i då.
3: Asså, jag när nu är bunt.
2: Okay,
3: yeah. Then how has it been? Then how Willie J Happy Jack Memorial School?
2: Do not meet means it's been amazing.
3: I was going to get good mother. They had just got washed. They had done this. They had just had all that but soon on a meet go. Get na say had. And also had all got such a one. It looks good. It's good mother. I'm going to do this. It's good mother. It's good. It's up to us.
2: Skit bättre vitt man absolut att gå och ha det skit mazin.
3: Ah ja, nåske en medgång är här och så då när jag donat ska gå och nå, ska gå till skolan då gå. Jag är ändå bamtanan så jag skit många att jag är måste komma minsta gå jag är ju inte kvin. Jag vill inte gå och nåske med man är det skit många.
2: Sitten massor nu här och gärde de skadma just och gärde de där mag de kisha tiga de bönde de så sitt min igen den hur mycket kan den här chain och gärta de så sitt min.
3: I hand is it good my that's a bunch of then I had Cree language and culture program kageyo my bachelor's and di book taso.
2: Do you want to stay tax de tenga de nokta ke de what you wake in we don't know maga
3: Mag inu yamon. Mstiga nu att den är vanligt i ton. Hio yamon, ke hio spemon. Då ju det disat skulle man kunna då är ansto i ton. Det disas omigo. Då är spelet skulle man gärna ni. Kagna se vi. Är vi knäppt många sökan hio i ton kag hio yamon.
2: Jag tar ut mig att skad morgon gå. Det är man ska gå bara så. Är mitt kod gå ut maskod gå dröja är mitt kod i sätten modad. Vad är bättre då det där då?
3: Nåska vi spridar gå nu mitt. Jag vill nu dröja nåska. Är smått nät kod gå bättre ut moda. Tvång ska jag culture camp. Jag vill nu jag mot kod. Tvång ska jag sprid nu mitt. Det är det ska. Jag vill nu säga, det var en gång jag, när som styr vi bäst var vi till vad jag är. En nocturne, jag vill nu säga, jag vill nu smiska, ett nanot, jag vill nu ha ett vann här. Det var en gång, jag vill sprida en där nu smiska. Jag vill nu säga, när ska jag vill sukska gärna, jag vill sprida nu smiska. Må gått ni ändå mot skudmadja och gångt. Eftersom skott man har sett skam jag är nu inte missen skott man då.
2: Det är giba hodatsa drona är det du mig är huskar drona är det vi har besikt min disho det huskar jag min nästa skolan är nåt.
3: Och en tis jag har aska tis dag nu när sabton är det nisen sabton kan jag ju jag har du bisen gärna nånge det är just det vi har sett det är du måste då maga jag har. Det är inte så gott jag är, men det är så bra jag är. Det är det måste jag är, det är inte kring. Jag kan hända att mitt man inte är så bra och inte är så bra.
2: Jag vet inte hur jag är, men jag vet inte hur jag är. Jag vet inte hur jag är, men jag vet inte hur jag är.
3: Jag ska inte, det är bra att jag är med den culture camp. Det är Jag är som diagnos i West Magats Culture Camp. Jag har mått gott. Jag har mått gott. Jag har mått gott. Jag har mått gott. they swap the man. No to meet a dad on's kage a tutko, newsboyo, euiton, kage, a CEO, yum hagnodonio, euiton, agunio, agunca, nas and date mandages, books to Mogat, wood was one of you.
1: Good day, Miguel. Can ask him questions. Go into this shop. It's better here. Good day, Miguel. Get it. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Ni shui di chikane so he mohawk ge hai he dan ji dian hai he de ke we be you I kun he kun de we chi di we ta beg mo de ke ya e kun yo ayo one gumon he ke shin ka di chike drive mo mak bit mek

Och det är det jag gör med snitt. Jag kan gå vid vitt med att jag kan nå att jag ska ett och ska ha pistet. Det är det jag var sån bit. Jag går vid sig att jag ban aya minch banige we moega aya agda de chit tege mstc mita ti spice aga te jet sai a pignoske jet ma mad no anoske I when you go we jet ba micho do banige ku mo do ga odi de che mstc agda jit tege de was on beach ka isa so de bi jet je poman hai bit ma ga when you go Jeans come down, so I can't. The mayor gets a book same dungeon, you boy, yeah. Watch it come sweat, you bet, see long chop.